Logic, magic, paček, paček, paček. Logic, magic, paček, paček, paček. Logic, magic, paček, paček, paček. Logic.